La Fetești, sediul și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat au fost reabilitate energetic prin fonduri europene. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc săptămâna trecută la clădirile de pe strada Călăraș numărul 512. Construcțiile datează din 1986 și nu mai fuseseră renovate de aproape 40 de ani. Proiectul a fost depus de Primăria Municipiului Fetești în mai 2022 prin PNRR, componenta C5, valul renovării. Primăria Municipiului Megidia a lansat licitația pentru renovarea integrală a Casei de Cultură Ioan Neroman, valoarea totală estimată a contractului fiind de peste 11 milioane de lei. Proiectul, care vizează clădirea de pe strada Republicii numărul 5, va include consolidarea seismică a imobilului, precum și lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 15. Un băiat de 18 ani a fost identificat de polițiștii din Megidia conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Nisipari, fără a deține permis de conducere. Fapta a fost constatată în cursul zilei de 2 septembrie, în jurul orei 13. Cercetările sunt în desfășurare. Sportiva Maria Moise, legitimată la CS Megidia, s-a calificat în finala categoriei 51 de kilograme secțiunea tineret la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Finala se va disputa sâmbătă. Ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că o repornire nu va putea avea loc înainte de 10 septembrie, deși debitul fluviului a început să crească. Nivelul apei trebuie să fie stabil pentru ca un reactor pornit să nu fie oprit din nou după câteva zile. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat pe 2 septembrie un plan etapizat de intervenție, publicat în Monitorul Oficial, care prevede folosirea de barje, pontoane și hidrobaraje, iar la nevoie a unui baraj temporar de piatră sau a unor pompe de mare capacitate. Live.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

cât e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul, și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen. Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a lansat procedura de selecție pentru funcția de director financiar al societății. Candidații trebuie să dețină studii economice, minimum 12 ani de experiență profesională și cel puțin 5 ani în funcții de conducere. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 5 octombrie. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de câini care au depășit termenul legal de cazare. Conducerea adăpostului solicită sprijinul cetățenilor și al asociațiilor de protecție a animalelor. Câinii disponibili pot fi văzuți pe site-ul dadppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția este gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate, deparazitate și, după caz, sterilizate. Adăpostul se află pe strada Călăraș numărul 547A, iar programul de vizite este de luni până joi, între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar în weekend, între orele 8 și 12. Cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional Poezie la Nisip se va desfășura între 10 și 13 septembrie la Constanța și în Comuna Corbu. Evenimentul va reuni 30 de poeți, scriitori și artiști din 8 țări, iar programul va cuprinde lecturi și evenimente la Cazinoul din Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Biblioteca Județeană Ioane Roman, Casa de Creație a UAP și Cetatea Histria. Festivalul se va încheia pe plaja sălbatică din Corbu cu tradiționala lectură publică Cercul Poeților. Echipa de junioare a CS Megidia va evolua în sezonul 2026-2027 în Campionatul Național de Volei, divizia sub 17 ani feminin, seria C. În această serie, fetele se vor întâlni cu CSM Constanța, CSM Danubiu Tulcea, ACS Flamingo Volleyball Constanța și CSS1 Constanța. Echipa este pregătită de antrenoarele Loredana Hodorogea și Carmen Dițu.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că pot să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine. Întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinah Milner.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a lansat procedura de selecție pentru funcția de director financiar al societății. Candidații trebuie să dețină studii economice, minimum 12 ani de experiență profesională și cel puțin 5 ani în funcții de conducere. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 5 octombrie. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de câini care au depășit termenul legal de cazare. Conducerea adăpostului solicită sprijinul cetățenilor și al asociațiilor de protecție a animalelor. Câinii disponibili pot fi văzuți pe site-ul dadppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția este gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate, deparazitate și, după caz, sterilizate. Adăpostul se află pe strada Călăraș numărul 547A, iar programul de vizită este de luni până joi, între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar în weekend, între orele 8 și 12. Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Internațional Poezie la Nisip se va desfășura între 10 și 13 septembrie la Constanța și în Comuna Corbu. Evenimentul va reuni 30 de poeți, scriitori și artiști din 8 țări, iar programul va cuprinde lecturi și evenimente la Cazinoul din Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Biblioteca Județeană Ioane Roman, Casa de Creație a UAP și Cetatea Histria. Festivalul se va încheia pe plaja sălbatică din Corbu cu tradiționala lectură publică Cercul Poeților. Echipa de junioare a CS Megidia va evolua în sezonul 2026-2027 în Campionatul Național de Volei Divizia sub 17 ani feminin Seria C. În această serie, fetele se vor întâlni cu CSM Constanța, CSM Danubiu Tulcea, ACS Flamingo Volleyball Constanța și CSS1 Constanța. Echipa este pregătită de antrenoarele Loredana Hodorogea și Carmen Dițu.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru renovarea integrală a Casei de Cultură Ioan Neroman, valoarea totală estimată a contractului fiind de peste 11 milioane de lei. Proiectul, care vizează clădirea de pe strada Republicii numărul 5, va include consolidarea seismică a imobilului, precum și lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 15. Un băiat de 18 ani a fost identificat de polițiștii din Megidia conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Nisipari, fără a deține permis de conducere. Fapta a fost constatată în cursul zilei de 2 septembrie, în jurul orei 13. Cercetările sunt în desfășurare. La Fetești, sediul și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat au fost reabilitate energetic prin fonduri europene. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc săptămâna trecută la clădirile de pe strada Călăraș numărul 512. Construcțiile datează din 1986 și nu mai fuseseră renovate de aproape 40 de ani. Proiectul a fost depus de Primăria Municipiului Fetești în mai 2022 prin PNRR, componenta C5, valul renovării. Sportiva Maria Moise, legitimată la CS Megidia, s-a calificat în finala categoriei 51 de kilograme, secțiunea tineret, la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Finala se va disputa sâmbătă. Ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că o repornire nu va putea avea loc înainte de 10 septembrie, deși debitul fluviului a început să crească. Nivelul apei trebuie să fie stabil pentru ca un reactor pornit să nu fie oprit din nou după câteva zile. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat pe 2 septembrie un plan etapizat de intervenție, publicat în Monitorul Oficial, care prevede folosirea de barje, pontoane și hidrobaraje, iar la nevoie a unui baraj temporar de piatră sau a unor pompe de mare capacitate.

0: el vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a lansat procedura de selecție pentru funcția de director financiar al societății. Candidații trebuie să dețină studii economice, minimum 12 ani de experiență profesională și cel puțin 5 ani în funcții de conducere. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 5 octombrie. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de câini care au depășit termenul legal de cazare. Conducerea adăpostului solicită sprijinul cetățenilor și al asociațiilor de protecție a animalelor. Câinii disponibili pot fi văzuți pe site-ul dadppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția este gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate, deparazitate și, după caz, sterilizate. Adăpostul se află pe strada Călăraș numărul 547A, iar programul de vizite este de luni până joi, între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar în weekend, între orele 8 și 12. Cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional Poezie la Nisip se va desfășura între 10 și 13 septembrie la Constanța și în Comuna Corbu. Evenimentul va reuni 30 de poeți, scriitori și artiști din 8 țări, iar programul va cuprinde lecturi și evenimente la Cazinoul din Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Biblioteca Județeană Ioane Roman, Casa de Creație a UAP și Cetatea Histria. Festivalul se va încheia pe plaja sălbatică din Corbu cu tradiționala lecturi publică, Cercul Poeților. Echipa de junioare a CS Megidia va evolua în sezonul 2026-2027 în Campionatul Național de Volei, divizia sub 17 ani feminin, seria C. În această serie, fetele se vor întâlni cu CSM Constanța, CSM Danubiu Tulcea, ACS Flamingo Volleyball Constanța și CSS1 Constanța. Echipa este pregătită de antrenoarele Loredana Hodorogea și Carmen Dițu. Terra!

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Life. Live.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

La Fetești, sediul și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat au fost reabilitate energetic prin fonduri europene. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc săptămâna trecută la clădirile de pe strada Călăraș numărul 512. Construcțiile datează din 1986 și nu mai fuseseră renovate de aproape 40 de ani. Proiectul a fost depus de Primăria Municipiului Fetești în mai 2022 prin PNRR, componenta C5, valul renovării. Un băiat de 18 ani a fost identificat de polițiștii din Megidia conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Nisipari, fără a deține permis de conducere. Fapta a fost constatată în cursul zilei de 2 septembrie, în jurul orei 13. Cercetările sunt în desfășurare. Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru renovarea integrală a Casei de Cultură Ioan Neroman, valoarea totală estimată a contractului fiind de peste 11 milioane de lei. Proiectul, care vizează clădirea de pe strada Republicii numărul 5, va include consolidarea seismică a imobilului, precum și lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 15. Sportiva Maria Moise, legitimată la CS Megidia, s-a calificat în finala categoriei 51 de kilograme secțiunea tineret la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Finala se va disputa sâmbătă. Ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că o repornire nu va putea avea loc înainte de 10 septembrie, deși debitul fluviului a început să crească. Nivelul apei trebuie să fie stabil pentru ca un reactor pornit să nu fie oprit din nou după câteva zile. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat pe 2 septembrie un plan etapizat de intervenție, publicat în Monitorul Oficial, care prevede folosirea de barje, pontoane și hidrobaraje, iar la nevoie a unui baraj temporar de piatră sau a unor pompe de mare capacitate. Live.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live! Live! Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Live life. Live Terra.
4: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Primăria Municipiului Megidia a lansat licitația pentru renovarea integrală a Casei de Cultură Ioan Roman, valoarea totală estimată a contractului fiind de peste 11 milioane de lei. Proiectul, care vizează clădirea de pe strada Republicii numărul 5, va include consolidarea seismică a imobilului, precum și lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 15. Sportiva Maria Moise, legitimată la CS Megidia, s-a calificat în finala categoriei 51 de kilograme, secțiunea tineret, la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Finala se va disputa sâmbătă.

Un băiat de 18 ani a fost identificat de polițiștii din Megidia conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Nisipari, fără a deține permis de conducere. Fapta a fost constatată în cursul zilei de 2 septembrie, în jurul orei 13. Cercetările sunt în desfășurare. La Fetești, sediul și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat au fost reabilitate energetic prin fonduri europene. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc săptămâna trecută la clădirile de pe strada Călăraș numărul 512. Construcțiile datează din 1986 și nu mai fuseseră renovate de aproape 40 de ani. Proiectul a fost depus de Primăria Municipiului Fetești în mai 2022 prin PNRR, componenta C5, valul renovării. Ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că o repornire nu va putea avea loc înainte de 10 septembrie, deși debitul fluviului a început să crească. Nivelul apei trebuie să fie stabil pentru ca un reactor pornit să nu fie oprit din nou după câteva zile. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat pe 2 septembrie un plan etapizat de intervenție, publicat în Monitorul Oficial, care prevede folosirea de barje, pontoane și hidrobaraje, iar la nevoie a unui baraj temporar de piatră sau a unor pompe de mare capacitate. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră! Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a lansat procedura de selecție pentru funcția de director financiar al societății. Candidații trebuie să dețină studii economice, minimum 12 ani de experiență profesională și cel puțin 5 ani în funcții de conducere. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 5 octombrie. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de câini care au depășit termenul legal de cazare. Conducerea adăpostului solicită sprijinul cetățenilor și al asociațiilor de protecție a animalelor. Câinii disponibili pot fi văzuți pe site-ul dadppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția este gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate, deparazitate și, după caz, sterilizate. Adăpostul se află pe strada Călăraș numărul 547A, iar programul de vizite este de luni până joi, între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar în weekend, între orele 8 și 12. Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Internațional Poezie la Nisip se va desfășura între 10 și 13 septembrie la Constanța și în Comuna Corbu. Evenimentul va reuni 30 de poeți, scriitori și artiști din 8 țări, iar programul va cuprinde lecturi și evenimente la Cazinoul din Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Biblioteca Județeană Ioane Roman, Casa de Creație a UAP și Cetatea Histria. Festivalul se va încheia pe plaja sălbatică din Corbu cu tradiționala lectură publică Cercul Poeților. Echipa de junioare a CS Megidia va evolua în sezonul 2026-2027 în Campionatul Național de Volei, divizia sub 17 ani feminin, seria C. În această serie, fetele se vor întâlni cu CSM Constanța, CSM Danubiu Tulcea, ACS Flamingo Volleyball Constanța și CSS1 Constanța. Echipa este pregătită de antrenoarele Loredana Hodorogea și Carmen Dițu. Live. Live. Live. Live. Terra.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus. Te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire. Te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce-i stă în putință pentru tine și chiar mai mult. Și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor. Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Denise Milner.
2: Live Live Era.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi călduroasă, însorită și local caniculară. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă pentru Dobrogea și Muntenia, valabil până la ora 21. Maximele vor urca spre 32-33 de grade Celsius la Megidia, Murfatlar și Cernavodă și vor putea atinge 34-35 de grade la Fetești. Cerul va rămâne mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat din sector vestic și sud-vestic, cu viteze de 10-20 de km pe oră. Umiditatea va scădea după amiaza spre 30-40%, apoi va crește odată cu lăsarea serii. La noapte, minimele termice se vor situa în general între 19 și 21 de grade, cu un cer senin sau doar ușor variabil. Mâine vremea se va răcori ușor, cerul va fi variabil, temperaturile maxime vor coborî spre 26-29 de grade, iar ploile vor rămâne improbabile. Se spune că odată un tânăr grăbit l-a întrebat pe un bătrân înțelept unde se ascunde adevărata fericire și de ce atât de greu de găsit. Bătrânul nu i-a răspuns imediat. L-a scos afară, în curte, i-a arătat un apus de soare spectaculos și i-a dat să bea o cană cu apă proaspătă de izvor. Asta e tot? A întrebat tânărul dezamăgit. Înțeleptul a zâmbit cu blândețe. Vezi tu, majoritatea oamenilor privesc cerul doar ca să vadă dacă vine furtuna. Beau apă pe fugă doar ca să scape de sete și simt vântul doar când le este frig. Oamenii trăiesc așteptând mereu o minune mare, ratând zilnic mii de minuni mici. Această pildă ne amintește că liniștea și bucuria nu stau în lucruri mari și zgomotoase. Ele se ascund în umbra unui copac, în odihna de după o zi cu soare, în adierea de vânt și în vorba bună a unui om drag de lângă casă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

când fetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Live Live.

Sportiva Maria Moise, legitimată la CSM Gidia, s-a calificat în finala categoriei 51 de kilograme secțiunea tineret la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Finala se va disputa sâmbătă. Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru renovarea integrală a casei de cultură Ioan Neroman, valoarea totală estimată a contractului fiind de peste 11 milioane de lei. Proiectul, care vizează clădirea de pe strada Republicii numărul 5, va include consolidarea seismică a imobilului, precum și lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 15. La Fetești, sediul și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat au fost reabilitate energetic prin fonduri europene. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc săptămâna trecută la clădirile de pe strada Călăraș numărul 512. Construcțiile datează din 1986 și nu mai fuseseră renovate de aproape 40 de ani. Proiectul a fost depus de Primăria Municipiului Fetești în mai 2022.

prin PNRR, componenta C5, valul renovării. Un băiat de 18 ani a fost identificat de polițiștii din Megidia conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Nisipari, fără a deține permis de conducere. Fapta a fost constatată în cursul zilei de 2 septembrie, în jurul orei 13. Cercetările sunt în desfășurare. Ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că o repornire nu va putea avea loc înainte de 10 septembrie, deși debitul fluviului a început să crească. Nivelul apei trebuie să fie stabil pentru ca un reactor pornit să nu fie oprit din nou după câteva zile. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat pe 2 septembrie un plan etapizat de intervenție publicat în Monitorul Oficial, care prevede folosirea de barje, pontoane și hidrobaraje, iar la nevoie a unui baraj temporar de piatră sau a unor pompe de mare capacitate.

0: acel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Lift!

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
3: SNN, sucursala CNE Cernavodă, organizează în data de 9 septembrie 2026, ora 10, licitație publică cu strigare pentru închirierea spațiului cu destinație cantină, cu suprafața de 760,30 metri pătrați, situat în complex cazare CNE Cernavodă. Documentația de participare la licitație poate fi ridicată de la recepția hotelului 1, Campus Cernavodă, sau poate fi transmisă online, după achitarea cu cardul sau virament bancar a sumei de 50 de lei la biroul hotelului 1 sau în contul CNE Cernavodă. Ofertele se depun la recepția hotelului 1 până la data de 8 septembrie, ora 18. Detalii suplimentare se pot obține la telefon 0241 803 001 sau 0241 803 024.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi călduroasă, însorită și local caniculară. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă pentru Dobrogea și Muntenia, valabil până la ora 21. Maximele vor urca spre 32-33 de grade Celsius la Megidia, Murfatlar și Cernavodă și vor putea atinge 34-35 de grade la Fetești. Cerul va rămâne mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat din sector vestic și sud-vestic, cu viteze de 10-20 de km pe oră. Umiditatea va scădea după amiaza spre 30-40%, apoi va crește odată cu lăsarea serii. La noapte, minimele termice se vor situa în general între 19 și 21 de grade, cu un cer senin sau doar ușor variabil. Mâine vremea se va răcori ușor, cerul va fi variabil, temperaturile maxime vor coborî spre 26-29 de grade, iar ploile vor rămâne improbabile. Se spune că odată un tânăr grăbit l-a întrebat pe un bătrân înțelept unde se ascunde adevărata fericire și de ce atât de greu de găsit. Bătrânul nu i-a răspuns imediat. L-a scos afară, în curte, i-a arătat un apus de soare spectaculos și i-a dat să bea o cană cu apă proaspătă de izvor. Asta e tot? A întrebat tânărul dezamăgit. Înțeleptul a zâmbit cu blândețe. Vezi tu? Majoritatea oamenilor privesc cerul doar ca să vadă dacă vine furtuna, beau apă pe fugă doar ca să scape de sete și simt vântul doar când le este frig. Oamenii trăiesc așteptând mereu o minune mare, ratând zilnic mii de minuni mici. Această pildă ne amintește că liniștea și bucuria nu stau în lucruri mari și zgomotoase. Ele se ascund în umbra unui copac, în odihna de după o zi cu soare, în adierea de vânt și în vorba bună a unui om drag de lângă casă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live Life. Tera.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a lansat procedura de selecție pentru funcția de director financiar al societății. Candidații trebuie să dețină studii economice, minimum 12 ani de experiență profesională și cel puțin 5 ani în funcții de conducere. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 5 octombrie. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de câini care au depășit termenul legal de cazare. Conducerea adăpostului solicită sprijinul cetățenilor și al asociațiilor de protecție a animalelor. Câinii disponibili pot fi văzuți pe site-ul dadppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția este gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate, deparazitate și, după caz, sterilizate. Adăpostul se află pe strada Călăraș numărul 547A, iar programul de vizite este de luni până joi, între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar în weekend, între orele 8 și 12. Cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional Poezie la Nisip se va desfășura între 10 și 13 septembrie la Constanța și în Comuna Corbu. Evenimentul va reuni 30 de poeți, scriitori și artiști din 8 țări, iar programul va cuprinde lecturi și evenimente la Cazinoul din Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Biblioteca Județeană Ioane Roman, Casa de Creație a UAP și Cetatea Histria. Festivalul se va încheia pe plaja sălbatică din Corbu cu tradiționala lectură publică Cercul Poeților. Echipa de junioare a CS Megidia va evolua în sezonul 2026-2027 în Campionatul Național de Volei, divizia sub 17 ani feminin, seria C. În această serie, fetele se vor întâlni cu CSM Constanța, CSM Danubiu Tulcea, ACS Flamingo Volleyball Constanța și CSS1 Constanța. Echipa este pregătită de antrenoarele Loredana Hodorogea și Carmen Dițu.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Live Live Live Terra. Next time I'm rock.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi călduroasă, însorită și local caniculară. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă pentru Dobrogea și Muntenia, valabil până la ora 21. Maximele vor urca spre 32-33 de grade Celsius la Megidia, Murfatlar și Cernavodă și vor putea atinge 34-35 de grade la Fetești. Cerul va rămâne mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat din sector vestic și sud-vestic, cu viteze de 10-20 de km pe oră. Umiditatea va scădea după amiaza spre 30-40%, apoi va crește odată cu lăsarea serii. La noapte, minimele termice se vor situa în general între 19 și 21 de grade, cu un cer senin sau doar ușor variabil. Mâine vremea se va răcori ușor, cerul va fi variabil, temperaturile maxime vor coborî spre 26-29 de grade, iar ploile vor rămâne improbabile. Se spune că odată un tânăr grăbit l-a întrebat pe un bătrân înțelept unde se ascunde adevărata fericire și de ce atât de greu de găsit. Bătrânul nu i-a răspuns imediat. L-a scos afară, în curte, i-a arătat un apus de soare spectaculos și i-a dat să bea o cană cu apă proaspătă de izvor. Asta e tot? A întrebat tânărul dezamăgit. Înțeleptul a zâmbit cu blândețe. Vezi tu? Majoritatea oamenilor privesc cerul doar ca să vadă dacă vine furtuna. Beau apă pe fugă doar ca să scape de sete și simt vântul doar când le este frig. Oamenii trăiesc așteptând mereu o minune mare, ratând zilnic mii de minuni mici. Această pildă ne amintește că liniștea și bucuria nu stau în lucruri mari și zgomotoase. Ele se ascund în umbra unui copac, în odihna de după o zi cu soare, în adierea de vânt și în vorba bună a unui om drag de lângă casă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru renovarea integrală a Casei de Cultură Ioan Neroman, valoarea totală estimată a contractului fiind de peste 11 milioane de lei. Proiectul, care vizează clădirea de pe strada Republicii numărul 5, va include consolidarea seismică a imobilului, precum și lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 15. Un băiat de 18 ani a fost identificat de polițiștii din Megidia conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Nisipari, fără a deține permis de conducere. Fapta a fost constatată în cursul zilei de 2 septembrie, în jurul orei 13. Cercetările sunt în desfășurare. Ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că o repornire nu va putea avea loc înainte de 10 septembrie, deși debitul fluviului a început să crească. Nivelul apei trebuie să fie stabil pentru ca un reactor pornit să nu fie oprit din nou după câteva zile. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat pe 2 septembrie un plan etapizat de intervenție, publicat în Monitorul Oficial, care prevede folosirea de barje, pontoane și hidrobaraje, iar la nevoie a unui baraj temporar de piatră sau a unor pompe de mare capacitate. Sportiva Maria Moise, legitimată la CS Megidia, s-a calificat în finala categoriei 51 de kilograme, secțiunea tineret, la campionatul național de

box feminin de la Eforie Nord. Finala se va disputa sâmbătă. La Fetești, sediul și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat au fost reabilitate energetic prin fonduri europene. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc săptămâna trecută la clădirile de pe strada Călăraș numărul 512. Construcțiile datează din 1986 și nu mai fuseseră renovate de aproape 40 de ani. Proiectul a fost depus de Primăria Municipiului Fetești în mai 2022 prin PNRR, componenta C5, valul renovării.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a lansat procedura de selecție pentru funcția de director financiar al societății. Candidații trebuie să dețină studii economice, minimum 12 ani de experiență profesională și cel puțin 5 ani în funcții de conducere. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 5 octombrie. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de câini care au depășit termenul legal de cazare. Conducerea adăpostului solicită sprijinul cetățenilor și al asociațiilor de protecție a animalelor. Câinii disponibili pot fi văzuți pe site-ul dadppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția este gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate, deparazitate și, după caz, sterilizate. Adăpostul se află pe strada Călăraș numărul 547A, iar programul de vizite este de luni până joi, între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar în weekend, între orele 8 și 12. Cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional Poezie la Nisip se va desfășura între 10 și 13 septembrie la Constanța și în Comuna Corbu. Evenimentul va reuni 30 de poeți, scriitori și artiști din 8 țări, iar programul va cuprinde lecturi și evenimente la Cazinoul din Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Biblioteca Județeană Ioane Roman, Casa de Creație a UAP și Cetatea Histria. Festivalul se va încheia pe plaja sălbatică din Corbu cu tradiționala lectură publică Cercul Poeților. Echipa de junioare a CS Megidia va evolua în sezonul 2026-2027 în Campionatul Național de Volei Divizia sub 17 ani feminin Seria C. În această serie, fetele se vor întâlni cu CSM Constanța, CSM Danubiu Tulcea, ACS Flamingo Volleyball Constanța și CSS1 Constanța. Echipa este pregătită de antrenoarele Loredana Hodorogea și Carmen Dițu. Live!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life.

0: should have walked away. Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăștii umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: CN Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
3: SNN, sucursala CNE Cernavodă, organizează în data de 9 septembrie 2026, ora 10, licitație publică cu strigare pentru închirierea spațiului cu destinație cantină, cu suprafața de 760,30 metri pătrați, situat în complex cazare CNE Cernavodă. Documentația de participare la licitație poate fi ridicată de la recepția hotelului 1, Campus Cernavodă, sau poate fi transmisă online, după achitarea cu cardul sau virament bancar a sumei de 50 de lei la biroul hotelului 1 sau în contul CNE Cernavodă. Ofertele se depun la recepția hotelului 1 până la data de 8 septembrie ora 18. Detalii suplimentare se pot obține la telefon 0241 803 001 sau 0241 803 024.
0: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Un băiat de 18 ani a fost identificat de polițiștii din Megidia conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Nisipari, fără a deține permis de conducere. Fapta a fost constatată în cursul zilei de 2 septembrie, în jurul orei 13. Cercetările sunt în desfășurare. Ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că o repornire nu va putea avea loc înainte de 10 septembrie, deși debitul fluviului a început să crească. Nivelul apei trebuie să fie stabil pentru ca un reactor pornit să nu fie oprit din nou după câteva zile. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat pe 2 septembrie un plan etapizat de intervenție, publicat în Monitorul Oficial, care prevede folosirea de barje, pontoane și hidrobaraje, iar la nevoie a unui baraj temporar de piatră sau a unor pompe de mare capacitate. Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru renovarea integrală a Casei de Cultură Ioan Neroman, valoarea totală estimată a contractului fiind de peste 11 milioane de lei. Proiectul, care vizează clădirea de pe strada Republicii numărul 5, va include consolidarea seismică a imobilului, precum și lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 15. La Fetești, sediul și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat au fost reabilitate energetic prin fonduri europene. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc săptămâna trecută la clădirile de pe strada Călăraș numărul 512. Construcțiile datează din 1986 și nu mai fuseseră renovate de aproape 40 de ani. Proiectul a fost depus de Primăria Municipiului Fetești în mai 2022 prin PNRR, componenta C5, valul renovării. Sportiva Maria Moise, legitimată la CS Megidia, s-a calificat în finala categoriei 51 de kilograme, secțiunea tineret, la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Finala se va disputa sâmbătă.
1: Tera! I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live, live, live.

La Fetești, sediul și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat au fost reabilitate energetic prin fonduri europene. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc săptămâna trecută la clădirile de pe strada Călăraș numărul 512. Construcțiile datează din 1986 și nu mai fuseseră renovate de aproape 40 de ani. Proiectul a fost depus de Primăria Municipiului Fetești în mai 2022 prin PNRR, componenta C5, valul renovării. Sportiva Maria Moise, legitimată la CSM Gidia, s-a calificat în finala categoriei 51 de kilograme secțiunea tineret la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Finala se va disputa sâmbătă. Primăria municipiului Megidia a lansat licitația pentru renovarea integrală a Casei de Cultură Ioan Neroman, valoarea totală estimată a contractului fiind de peste 11 milioane de lei. Proiectul, care vizează clădirea de pe strada Republicii numărul 5, va include consolidarea seismică a imobilului, precum și lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 15. Un băiat de 18 ani a fost identificat de polițiștii din Megidia conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Nisipari, fără a deține permis de conducere. Fapta a fost constatată în cursul zilei de 2 septembrie, în jurul orei 13. Cercetările sunt în desfășurare. Ambele reactoare ale centralei nucleare-electrice de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat Cristian

0: Când vine mama? Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: I feel like Lupita.
1: Tera. Tera. Știri.
2: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a lansat procedura de selecție pentru funcția de director financiar al societății. Candidații trebuie să dețină studii economice, minimum 12 ani de experiență profesională și cel puțin 5 ani în funcții de conducere. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 5 octombrie. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de câini care au depășit termenul legal de cazare. Conducerea adăpostului solicită sprijinul cetățenilor și al asociațiilor de protecție a animalelor. Câinii disponibili pot fi văzuți pe site-ul dadppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția este gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate, deparazitate și, după caz, sterilizate. Adăpostul se află pe strada Călăraș numărul 547A, iar programul de vizite este de luni până joi, între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar în weekend, între orele 8 și 12. Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Internațional Poezie la Nisip se va desfășura între 10 și 13 septembrie la Constanța și în Comuna Corbu. Evenimentul va reuni 30 de poeți, scriitori și artiști din 8 țări, iar programul va cuprinde lecturi și evenimente la Cazinoul din Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Biblioteca Județeană Ioane Roman, Casa de Creație a UAP și Cetatea Histria. Festivalul se va încheia pe plaja sălbatică din Corbu cu tradiționala lectură publică Cercul Poeților. Echipa de junioare a CS Megidia va evolua în sezonul 2026-2027 în Campionatul Național de Volei, divizia sub 17 ani feminin, seria C. În această serie, fetele se vor întâlni cu CSM Constanța, CSM Danubiu Tulcea, ACS Flamingo Volleyball Constanța și CSS1 Constanța. Echipa este pregătită de antrenoarele Loredana Hodorogea și Carmen Dițu.
1: Live!
0: Live!

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

sportiva Maria Moise, legitimată la CSM Gidia, s-a calificat în finala categoriei 51 de kilograme secțiunea tineret la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Finala se va disputa sâmbătă. Ambele reactoare ale centralei nucleară-electrice de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că o repornire nu va putea avea loc înainte de 10 septembrie, deși debitul fluviului a început să crească. Nivelul apei trebuie să fie stabil pentru ca un reactor pornit să nu fie oprit din nou după câteva zile. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat pe 2 septembrie un plan etapizat de intervenție, publicat în Monitorul Oficial, care prevede folosirea de barje, pontoane și hidrobaraje, iar la nevoie a unui baraj temporar de piatră sau a unor pompe de mare capacitate. La Fetești, sediul și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat au fost reabilitate energetic prin fonduri europene. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc săptămâna trecută la clădirile de pe strada Călăraș numărul 512. Construcțiile datează din 1986 și nu mai fuseseră renovate de aproape 40 de ani. Proiectul a fost depus de Primăria Municipiului Fetești în mai 2022 prin PNRR, componenta C5, valul renovării. Primăria Municipiului Megidia a lansat licitația pentru renovarea integrală a Casei de Cultură Ioan Neroman, valoarea totală estimată a contractului fiind de peste 11 milioane de lei. Proiectul, care vizează clădirea de pe strada Republicii numărul 5, va include consolidarea seismică a imobilului, precum și lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 15. Un băiat de 18 ani a fost identificat de polițiștii din Megidia conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Nisipari, fără a deține permis de conducere. Fapta a fost constatată în cursul zilei de 2 septembrie, în jurul orei 13. Cercetările sunt în desfășurare.

0: supraestimăm ziua de mâine. Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum permite-m să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

good times. Tell me that the world's been spinning since the

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a lansat procedura de selecție pentru funcția de director financiar al societății. Candidații trebuie să dețină studii economice, minimum 12 ani de experiență profesională și cel puțin 5 ani în funcții de conducere. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 5 octombrie. Adăpostul public Fetești a ajuns la capacitate maximă și lansează un apel de urgență pentru adopția câinilor comunitari pentru a evita eutanasierea a 25 de câini care au depășit termenul legal de cazare. Conducerea adăpostului solicită sprijinul cetățenilor și al asociațiilor de protecție a animalelor. Câinii disponibili pot fi văzuți pe site-ul dadppfetești.ro, secțiunea Adăpost Câini, iar adopția este gratuită, animalele fiind microcipate, vaccinate, deparazitate și, după caz, sterilizate. Adăpostul se află pe strada Călăraș numărul 547A, iar programul de vizite este de luni până joi, între orele 7:30 și 16:30, vineri până la ora 14, iar în weekend, între orele 8 și 12. Cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional Poezie la Nisip se va desfășura între 10 și 13 septembrie la Constanța și în Comuna Corbu. Evenimentul va reuni 30 de poeți, scriitori și artiști din 8 țări, iar programul va cuprinde lecturi și evenimente la Cazinoul din Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Biblioteca Județeană Ioane Roman, Casa de Creație a UAP și Cetatea Histria. Festivalul se va încheia pe plaja sălbatică din Corbu cu tradiționala lectură publică Cercul Poeților. Echipa de junioare a CS Megidia va evolua în sezonul 2026-2027 în Campionatul Național de Volei, divizia sub 17 ani feminin, seria C. În

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinaine Milner.

Two steps forward, one step back.

sportiva Maria Moise, legitimată la CSM Gidia, s-a calificat în finala categoriei 51 de kilograme secțiunea tineret la campionatul național de box feminin de la Eforie Nord. Finala se va disputa sâmbătă. La Fetești, sediul și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat au fost reabilitate energetic prin fonduri europene. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc săptămâna trecută la clădirile de pe strada Călăraș numărul 512. Construcțiile datează din 1986 și nu mai fuseseră renovate de aproape 40 de ani. Proiectul a fost depus de Primăria Municipiului Fetești în mai 2022 prin PNRR, componenta C5, valul renovării. Primăria Municipiului Megidia a lansat licitația pentru renovarea integrală a Casei de Cultură Ioan Neroman, valoarea totală estimată a contractului fiind de peste 11 milioane de lei. Proiectul, care vizează clădirea de pe strada Republicii numărul 5, va include consolidarea seismică a imobilului, precum și lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie, ora 15. Ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă rămân oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării. Secretarul de stat Cristian Bușoi a precizat că o repornire nu va putea avea loc înainte de 10 septembrie, deși debitul fluviului a început să crească. Nivelul apei trebuie să fie stabil pentru ca un reactor pornit să nu fie oprit din nou după câteva zile. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat pe 2 septembrie un plan etapizat de intervenție, publicat în Monitorul Oficial, care prevede folosirea de barje, pontoane și hidrobaraje, iar la nevoie a unui baraj temporar de piatră sau a unor pompe de mare capacitate. Un băiat de 18 ani a fost identificat de polițiștii din Megidia conducând un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Nisipari, fără a deține permis de conducere. Fapta a fost constatată în cursul zilei de 2 septembrie, în jurul orei 13. Cercetările sunt în desfășurare.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există. Și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Partea a treia. Storytelleri care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 80 2296 sau 0241 80 2289. Data limită de înscriere este 11 septembrie. CNN, sucursala CNE Cernavodă organizează în data de 9 septembrie 2026, ora 10, licitație publică cu strigare pentru închirierea spațiului cu destinație cantină, cu suprafața de 760,30 m pătrați, situat în complex cazare CNE Cernavodă. Documentația de participare la licitație poate fi ridicată de la recepția hotelului 1, Campus Cernavodă, sau poate fi transmisă online după achitarea cu cardul sau virament bancar a sumei de 50 de lei la biroul hotelului 1 sau în contul CNE Cernavodă. Ofertele se depun la recepția hotelului 1 până la data de 8 septembrie ora 18. Detalii suplimentare se pot obține la telefon 0241 803 001 sau 0241 803 024.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live life, live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.